0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن في خلق السماوات والأرض در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف الليل و النهار و گردش شب و روز و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هستند و ما انزل من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بث فیها من کل دا و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرهای سربراه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
3: İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa.